Eso si humela na kutani hits nzekela snene. Hala haya kansimbia 23 horas lume itaka ya kuma majungla ya usiku. Wache GTS 22 horas na 39 minutos.